جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں تب اللہ کا کرم اور رحمت کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ زبان پر پیغمبر کا نام اور دل میں اللہ کی یاد ہو تو زندگی کا ہر مشکل سفر آسان ہو جاتا ہے۔

0: اختیار میں نہیں آتا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شادی کو منسوخ کرنے کا اختیار پوری طرح سے فیملی کورٹس کے پاس ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے اناؤ کی ضلع لیگل سروس اتھارٹی ڈی ایل ایس اے کے سال 2018 کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرض داشت کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یہ بات کہی۔ عرضی گزار کا الزام تھا کہ اس کے شوہر نے سیٹلمنٹ ریکارڈ کو ڈی ایل ایس اے کے سامنے طلاق ڈگری کے طور پر پیش کیا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کی بنیاد بنایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آج علاقائی پارٹنروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی توثیق کی ہے تاکہ ایک آزاد، کھلے، پرامن، مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی اور خطے میں بلا رکاوٹ تجارت کے لیے اپنی مضبوط حمایت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندر کے دیگر قانونی استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کی۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سرحد کی سیکیورٹی کے باہمی تعاون میں پیش رفت اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی اشتراک کے مشترکہ لائحہ عمل کو قطعی شکل دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرا نے اعلان کیا کہ بھارت اور آسٹریلیا دفاعی صنعتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے اگلے قدم کے طور پر دفاعی آرٹیکل اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق ایک مفاہمت نامے کی تیاری شروع کریں گے۔ دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں میں مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی۔ اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے، شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں۔ اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور ریتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے. عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے. بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے. ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.